0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1087. godine umro engleski kralj William I, nazvan William Osvajač. Prije dolaska na prijestol 1066. godine normanski vojvoda, prvi normanski kralj engleski, koji je pretvorio seljake u kmetove i tako postao tvorac engleskog feudala.

feudalizma. Na današnji dan 1513. godine škotski kralj James IV. Poginuo u bici protiv Engleza kod Fludena nakon upada u pokrajinu Northumberland, a njegove snage su doživjele težak poraz. Na presto je stupio 1488. godine naslijedivši oca Jamesa III. Koga su ubili pobunjenici. Ubrzo je skršio pobunu, osigurao unutarnju stabilnost zemlje i očvrstio monarhiju, ali je za njega kobna bila obnova neprijateljstava sa Englezima, koja je kulminirala invazijom na Northumberland. Upamćen je i kao mecena školskih pjesnika Williama Dunbara i Gavina Douglasa. Na današnji dan 1585. godine rođen francuski državnik kardinal Armand Jean de Plessis Richelieu, koji je kao svemoćni ministar inozemnih poslova i rata kralja Luja XIII. Postavio cilj da Francusku učini prvom silom Europe. Na današnji dan 1737. godine rođen italijanski liječnik i znanstvenik Luigi Galvani, koji je 1789. godine pronašao galvanski elektricitet i nazvao ga životinjskim magnetizmom. Njegovo ime nosi mnogi instrumenti i oznake u elektromagnetizmu i elektrotehnici. Na današnji dan 1828. godine rođen ruski pisac Lav Nikolajević Tolstoj, velikan svjetske književnosti koji je posjedovao ogromnu i originalnu stvaralačku snagu. Prva djela je napisao na Kavkazu, gdje se kao dragovoljac borio protiv Turaka. Nakon Krimskog rata, u kojem je bio časnik, povukao se na imanje u Jasnu Poljanu. Razobličavao je teško društveno stanje u Rusiji, pisao protiv brakova sklapanih radi interesa, nepravednih sudova, rata licemjera crkve, eksploatatorskog plenstva, carskog samodržavlja i terora. Slikao je nenadmašno stravičnu bijedu seljaka i sve vidove nasilja. Zbog realnog prikazivanja života dolazio je u sukob sa vlastima i sa Ruskom pravoslavnom crkvom, koja ga je ekskomunicirala. Umro je 1910. godine, odbivši prethodno da se izmiri sa crkvom. Na današnji dan 1835. godine u Francuskoj izglasani takozvani septembarski zakoni radi suzbijanja radikalnih pokreta i zavođenja cenzure tiska. Na današnji dan 1898. godine umro francuski pisac Stefan Mallarmé, preteča simbolista, čije se pjesme odlikuju sugestivnom muzikalnošću stihova. Znato je utjecao na francusku poeziju. Djela Popodne jednog fauna, pjesme i proza. Na današnji dan 1901. godine umro francuski slikar i grafičar Henri Toulouse-Lautrec, majstor litografije, jedan od velikana francuskog impresionizma 19. stoljeća. U krugu boema na Montmartre bio je stalni posjetilac kabareja, plesnih lokala, cirkusa, javne kuća, što su bili motivi njegovih ulja i gvaševa. Njegovi crteži su izrazito jako kolorita, a naturalizam erotskih scena nije nikada lascivan ili senzacionalistički. Na današnji dan 1914. godine uspješnom kontraofanzivom francuskih snaga potpomognuti britanskim ekspedicijskim korpusom u Prvom svjetskom ratu je nakon 4 dana teških borbi okončana prva velika bitka na rijeci Marni u Francuskoj, tijekom koje su ukupni njemački gubici procijenjeni na 800.000 ljudi. Na današnji dan 1944. godine, dan nakon prodora sovjetskih trupa u Drugom svjetskom ratu, kapitulirala je fašistička Bugarska i umjesto monarhofašističkog režima formirana je prokomunistička vlada Otečevskog fronta. Umjesto zbačenog Konstantina Muravjeva, premijer je postao Kimon Georgijev. Na današnji dan 1945. godine trupe SAD-a se na kraju Drugog svjetskog rata iskrcale u Južnoj Koreji. Sovjetske su od Japana preuzele Sjevernu Koreju, a 38. paralela je postala linija podjele dviju korejskih država. Na današnji dan 1948.

0: godine, nakon povlačenja sovjetske vojske na sjeveru Korejskog poluotoka, proglašena Narodna demokratska republika Koreja. Na današnji dan 1976. godine umro kineski revolucionar i državnik Mao Tse-tung, jedan od utemeljitelja komunističke partije Kine, koji je 1949. godine u Pekingu proglasio Narodnu republiku Kinu. Prve jedinice Crvene armije je stvorio sa Chuo Deom 1931. a rukovođenje partijom je preuzeo 1935. godine. U listopadu 1934. godine s Chuom je poveo dugi marš svojih postrojbi, što se pokazalo odlučujućim u građanskom ratu protiv pristaša Chiang Kai-sheka i u borbama protiv japanske okupacijske armije. Krajem 50. i početkom 60. godina 20. stoljeća priklonio se dogmatskoj politici koja je kulminirala u kulturnoj revoluciji. Na današnji dan 1991. godine Sovjetska republika Tadžikistan proglasila neovisnost. Na današnji dan 1993. godine Izrael i PLO sporazumili se o međusobnom priznavanju. Na današnji dan 1996. godine u tajfunu koji je pogodio priobalna područja gospodarski najrazvijenije kineske provincije poginulo je više od 130 ljudi. Na današnji dan 1999. godine Rumunjska je zabranila jugoslovenskim brodovima plovidbu rumunjskim vodama. Na današnji dan 2003. godine Slovenija ukinula obvezno služenje vojnog roka. Na današnji dan 2003. godine umro američki znanstvenik Edward Teller, jedan od tvoraca hidrogenske bombe i jedan od sudionika u projektu Manhattan, koji je doveo do proizvodnje atomske bombe tijekom Drugog svjetskog rata. Na današnji dan 2010. godine u Buenos Airesu umro danski šahista Jørgen Bente Larsen. Larsen se 4 puta borio za naslov svjetskog prvaka 1965., 1968., 1971. i 1977. godine. Igrao je protiv Borisa Spaskog i Bobija Fischera, koji su 1972. godine bili protagonisti najvećeg šahovskog dvoboja ikada odigranog u povijesti. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1087. godine umro engleski kralj William I, nazvan William Osvajač. Prije dolaska na prijestol 1066. godine normanski vojvoda, prvi normanski kralj Engleske, koji je pretvorio seljake u kmetove i tako postao tvorac engleskog feudalizma. Na današnji dan 1513. godine škotski kralj James IV. Poginuo u bici protiv Engleza kod Fludena nakon upada u pokrajinu Northumberland, a njegove snage su doživjele težak poraz. Na prijestol je stupio 1488. godine naslijedivši oca Jamesa III. Koga su ubili pobunjenici. Ubrzo je skršio pobunu, osigurao unutarnju stabilnost zemlje i očvrstio monarhiju, ali je za njega kobna bila obnova neprijateljstava sa Englezima, koja je kulminirala invazijom na Northumberland. Upamćen je i kao mecena školskih pjesnika Williama Dunbara i Gavina Douglasa. Na današnji dan 1585. godine rođen francuski državnik kardinal Armand Jean de Plessis Richelieu, koji je kao svemoćni ministar inozemnih poslova i rata kralja Luja XIII. Postavio cilj da Francusku učini prvom silom Europe. Na današnji dan 1737. godine rođen italijanski liječnik i znanstvenik Luigi Galvani, koji je 1789. godine pronašao galvanski elektricitet i nazvao ga životinjskim magnetizmom. Njegovo ime nosi mnogi instrumenti i oznake u elektromagnetizmu i elektrotehnici. Na današnji dan 1828. godine rođen ruski pisac Lav Nikolajević Tolstoj, velikan svjetske književnosti koji je posjedovao ogromnu i originalnu stvaralačku snagu. Prva djela je napisao na Kavkazu, gdje se kao dragovoljac borio protiv Turaka. Nakon Krimskog rata, u kojem je bio časnik, povukao se na imanje u Jasnu Poljanu. Razobličavao je teško društveno stanje u Rusiji, pisao protiv brakova sklapanih radi interesa, nepravednih sudova, rata licemjera crkve, eksploatatorskog plenstva, carskog samodržavlja i terora. Slikao je nenadmašno stravičnu bijedu seljaka i sve vidove nasilja. Zbog realnog prikazivanja života dolazio je u sukob sa vlastima i sa Ruskom pravoslavnom crkvom, koja ga je ekskomunicirala. Umro je 1910. godine, odbivši prethodno da se izmiri sa crkvom. Na današnji dan 1835. godine u Francuskoj izglasani takozvani septembarski zakoni radi suzbijanja radikalnih pokreta i zavođenja cenzure tiska. Na današnji dan 1898. godine umro francuski pisac Stefan Mallarmé, preteče